0: Bolji ritam leta plus radio. Idealan za visoke temperature.
1: Noća su kao lubenica, pun mjesec iznad Bosne.

0: Na vrhu uvijek ima mjesta.
1: Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.

0: Bila mrtva, ti si bila hladna.
1: U službi vašeg dobrog raspoloženja, Plus Radio.
2: Ista soba, isti krevet, isti likovi po slikama na zidu. Prepoznajem sto sitnica, al sa lica naša dva je spao sjaj. Isto jutro, isto večer,

da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj,

je doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam

0: casa uvijek. Nijedna ne ispuni tu prazninu u meni, ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno.

0: Plus Radio.
1: Ekspresni vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Pariz polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Pariz polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo.
2: Nastani!

mjesec je mlad, zaljuljao grad, na lahoru mrak, prosušio lak. Po baštama su prve noćne frajle nikle, večeras dove malo kremena u štikle i odigre kula. Obrati pažnje na bas, u ritmu je spas. I kad nađeš svoj gruv, i na kiši si suv, načini svaki korak ovom istom strašću i pregazit ćeš more na tom hodočašću, ako ostaneš cool, sasvim cool. Sve ima svoje, i vatra i led, u kap se spoji čemer i med. Sve ima svoje, vrlina i greh, duge postoje da bi prizvale smeh.

0: pa baš ste zlatni.
1: Ali kad padne mrak, ugrozi ću vam brak. Ali kad padne mrak, ugrozi ću vam brak. Ali kad padne mrak, ugrozi ću vam brak.
2: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Plus Radio. Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio. Vaša pozitiva.
1: Ostavljen sam već drugo ljeto će.